Булана я. А мене важите, важите, не переважите. Репа тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі мізику.

рук уже вгорі, не відчути грім. Хай тепер під дикий біт всіх кидає в піт. Хай минає сотня літ на минуле ріп. 10 років як у грі, вже мовчати гріх. Сотні рук уже вгорі, не